0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Men du rønner meg av det,
1: Allahu Akbar, Allah.